0: A aposta dele dessa vez, a aposta da Curitiba. Қожантай Гәрігенің ұрпақтары осы пешке бәрін бөлім жатқан екен. Енді балалары сондай айбат өбер жетті. Енді мұна пешке шөбір өсін бөлі көл жатырмыз. Жұма деп жей беріңдер тұрақтарым. Тұштыма деп.
1: 新生儿睡进摇篮前的最后一个步骤是将糖果从摇篮的排便口放入，并由在座的老幼抢食。这个仪式意在孩子健康且茁壮成长。
2: Балалы чагалы болдым, немерел чөбірел болдым. Жағдайымыз да жақсы.
1: 重孙举办满月礼的这一天，恰好又是霍占泰老人一家准备冬宰的日子。新生的喜悦与年末的馈赠相遇，让全家都沉浸在欢喜的氛围里。老人的几个儿子和邻居们都在屋外忙活着拾掇入冬宰杀的牲畜。每年的入冬前后，在下过第一场雪之后，有条件的家庭便会屠宰马、牛、羊等牲畜。这一行为在哈萨克语里叫梭和木，意为冬宰。通过冬宰，他们将生命的流转与自然的更替联系在一起，回味这一年来最丰美的收获。储备冬肉时，用洗净的马肠将分割马肉时切下的肋条块肉包裹起来熏制，以便储存和携带。而在特克斯县，当地有一种特有的腌制冬肉的方法，就是在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的冬肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把冬宰的马肉马肠子灌好了。按照习惯，一般要熏制三天左右再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化。熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。 临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期，山上的100多匹马大部分已经怀孕。为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
3: Tavgan malga var kalacağız bizler. Kariye de baram digin talabını açacaktır. Şimdi kariye en cahsı barmağının cahsı dedi.
4: Açıl bunu körüm, barmasın bomay. Benim ergenizim sağ, ökbözürüm sağ, mıyıl sağ. Ben işte bomay, baram.
5: Sizin barın olganını kosmam. Ben sağlamız, kötürmüyoruz, bilgi cepte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мұнда жағдай болып қалса қайтемін деді.
4: Айша таудым. Іште болмайды.
5: Ең жақсы бар ма? Сұрынып қалсаңыз.
4: Тауға бармасам отырамайын мен жерде.
5: Ең жақсы сіз бармай ақ қалыңыз.
4: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
5: Денсаулығыңыз көтермен ең
4: жақсы. Барам. Бармасам болмайды.
5: Сіз оған қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
1: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。

0: бізде бір жағынан осы дес ауруын алаңдаймыз, осы жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем дес ауруға дегенде жақсы емес.
1: Илу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭，河水蜿蜒，勾勒出九曲十八弯的独特景观。
2: там什么都干不着去。现在也老大了，还有点儿困难。

0: Saturn'ın şu otta işte. Ha. Bal erken döndüp tezirek. Biz yani buna tavuğa kadar ketemiz çıkıp. Sen yalnız özün oyga kaytasın endi. Özün de amandık sakta. Amandık birinci.
1: Makul canım. Aman esen. Bak birinci.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔都牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到都牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的都牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Мен жерде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Осы жерде өте бір қат мұз тайғақ жер бар мына мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ағаш жаңатымыз өте май. Бұл сетіп түсірді де жығылады, соның бірақ түсіп кетеді құмырағы байдаға, қаптады.
2: Жин ен фонфу де Хо Жан Тай лао рен ренмей, рау го чей дуан лу цай ши цуй вей вен тво де шен зе. Дан ши эр зе Хай На Ер чуе бу юан йи цай дуо зоу ки ши ли шан лу. Та жуе де, чи яо сяо син джин шен сие, чу нэ шин ли тун го. Цай Хай На Ер де чиен чи ся, лао рен чи хао у най де зоу шан ла бин мен.

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
2: 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，火站台老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。
0: Оның көйінен мұна тауға үйлесіп кеткенімді бала жасынан. Мен 16 жасымын осы тауды өскен адам. Атауымыз осы тау менен мал бағып, жан бағып деген қарықтың тұқымымыз ғой.

Азадырдың енді көбінің күштілігі, күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарас

0: 为了养好家里的马，壮大自己家的马产业，霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
1: бұрында нәсіл айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: теңізден келген. Енді үлкен Ұлытау, Жартас, Қоғал, Бет осы қалды. Енді осы жерді мал жайып отырады. Осы жерге 50 семья келеді. Солақ терек басы дегеніміз осы.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиянын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年专程至下牧场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқытты мен бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Жантай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазір ке дәуірде ренжеді. Бірақ айтанмадым маған есе егенен кейін. Мен де неге жоғарылап оқиямадым дегенді айтты.
3: Бас тасыт жағын айналған мүмкін.

0: Балдар, енді біз доғаның түбіне келдік. Мына жер енді теңіз деңгейінен 300 метрден жоғары. Ал біздің доғанымыз 4500 метр. Енді біз 1000 метрден жоғары биіктікке шығамыз. Ең ауаның шалаң жеріне барамыз. Сондықтан жақсы тойып тамақтаныңдар. Өте жүгіріп демікпеңдер, қалыпты жүріңдер.
1: Енді бұл кісінің өзінің сүйегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ге келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.

0: 就是在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的炖肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把东仔的马肉马肠子灌好
1: 了。
0: 按照习惯，一般要熏制三天左右再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化。熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期，山上的100多匹马大部分已经怀孕。为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
2: Tavga malga var kalacağız bizler. Kariye'de baram digin talabını açıcadır. Şimdi kariye en cahsı barmağının cahsı dedi.
3: Hocam bunu körüm, barmasın bomay. Benim organizm sağ, ökbüzürüm sağ, mıyım sağ, ben işte bomay, baram.
4: Sizin barın olganı koşmam. İnsanımız kötürmez, bilgi cepte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мұнда жағдай болып қалса қайтемін.
3: Айша таудың. Іште болмай.
4: Ең жақсы бар ма? Жоғарын ұқпасаңыз.
3: Тауға бармасам отырамайым мен енді.
4: Ең жақсыз бармай қалам.
3: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
4: Денсаулығыңыз көтермен, ең
3: жақсы. Барам. Бармасам болмай. Сіз
4: ұзақ қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。一路向南，行约80公里处，就到了伊犁河谷入口处，阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭，河水蜿蜒，勾勒出9曲18弯的独特景观。
5: Tanışımız dedemiz olsa.

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін қырмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
2: 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，火站台老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。
0: Оның көрінен мұна тауға үйлесіп өткенім да бала жасынан. Мен 16 жасымын осы тауды өскен адам. Атауымыз осы тау менен мал бағып, жан бағып деген қарықтың құмыз ғой.

0: Базадырдың енді шөбінің күштілігі күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, оралып жатады. Ол соны қар қалың болса теуіп, қалың емес болса аузынан жейді, құмар.
1: Түркістан-Балқадағы耳朵牧场 是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: тау тасқа көнімді дала түзге шыдай алатын қолдан азық жемейтін қия жерлерге жайыла алатын өте суық ауа райына 30 градустан жоғарғы суыққа боран шашынға шыдай алатын мал. Балалар дегендей жөндеп алып келемайды. Не бозып әкеледі үздіксіз айдап. Не оның арық тұрағы нашарын өлтіріп әкеледі. Енді өзім барсам, ана өз тетім бойынша жүреді.
1: Хо Чжан Тай 老人以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹只是他养的马群里的一小部分。
0: 90年前，就开始用土壤、肥水来喂养的马吧，我们也都可以，确实开始了。我们阿斯纳吉尔格里面，30年阿斯瓦克邦，那从那天，我们伯伊达跟伯伊达斯特，土生阿拉伯人。
1: 过去，牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在，在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年，将牲畜赶进冬牧场后，便可以。

0: Ben bu yerde çolak delik bası değdiyken Karagay orman tavsıldı bana arşa. Ülken tavga gittik. Diğer dengeyi büyüklüğe 2500-2600 metre gerge geldik deniz dengeyle. Şimdi ülken Ulutav, Kartas, Kogal, Bet dosu kaldı. Şimdi o sıcırdı mal cayıp oturandı. O sırga 20 seviye geldi. Çolak delik bası da gelmiş o sırga.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиягын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年转场至橡木厂，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамады.
2: Балаларының бәрін оқытып енді бәрі де қоғамға істік. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Жантай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазіргі дәуірде

0: деді. Бірақ айта алмадым, маған есейгенен кейін. Мен де неге жоғарыдан оқи алмадым деген айтты.
1: Тасыт жағын айналған ба?

0: Әмін әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Бағында келдіңіз міне.
1: Жай ол.
2: Кішкентай баламын құлақ жегізейін.
0: Ене біреуін кесесіз?
3: 今年，身为父亲的海纳尔，也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
4: 喂бармай қойыңыз үйде демалыңыз десек ұнамайды. Бармай да шыдамайды.
3: Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды. Бармай да

0: Vallar endi biz dağının tümüne geldik. Buna gelin teniz dengeyinden 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Şimdi biz 1000 metreden yukarı biriktikçe çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan cak toy tamaktanlar. Öte cugurup demikbinler. Kalp düzünler.
1: Şimdi bu kişinin özünün süyegündeki asıldığı bir zaga. Özünün еңбекшілдігі, бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.